E Millioneshalle awer och en One-Hit-Wonder, well méi hätten Danny Zagger an Rick Evans net ze bieden. 1971 huet den Duo sech getrennt, an et ewe gespaart sinn ob am Joer 2525 nach eesech um die 200.